0: Malo ugodnog vokalnog džeza u današnjoj glazbenoj oazi u interpretaciji Stacey Kent slušamo You Are Looking At Me.
1: Who had the boys turning handsprings, crazy to love her, claimed she.